Alpha Gold, her med Sailor, og et af deres helt store 70'er, One Drink Too Many. Der var 60'er, kan høre med Benny King, Stand By Me, lige før her på Alpha Gold. Om lidt så holder vi fest sammen med Torben Lennager. Lige nu holder vi fest sammen med Daniel Boone og Beautiful.

0: Du lytter med på Alpha Gold. De største fra 60'erne og 70'erne. Alpha Gold.
1: That's right, I'm sad and blue, 'cause I can't do the boogaloo. I'm lost, I'm lost.

0: Nat King Cole, den legendariske crooner her med Unforgettable. Og lige for den var det Christopher Cross, Ride Like the Wind her på Alpha Gold. Om lidt med zombiesættet She's Not There, nu er det først Sandy's Jam and the Pharaohs med Woolly Bully.
1: Uno, dos, one, two, tres, cuatro.

Alpha Gold her med Sutherland Brothers and Quiver-nummeret Arms of Mary. Og lige for den sang Cat Stevens, Morning Has Broken her på Alpha Gold. Nummeret soul-toner fra Temptations. Her er de med Papa Was a Rolling Stone.

Susie Quattro helt fra 1978, If You Can Give Me Love her på Alpha Gold, som også gætter Brit nummeret Make It With You. Alpha Gold med de største hits fra 60'erne og 70'erne, og nu med Motown-toner fra Diana Ross and the Supremes.

Jerry and the Pacemakers, og den sang, de slog igen med i 1963, How Do You Do It, her på Alpha Gold. Og lige for den kanadiske Guess Who, de sang om The American Woman her på Alpha Gold. Om lidt med Queen of Soul, Aretha Franklin, og superhittet Respect. Inden da fra Phil Spector's Wall of Sound Studio kommer her Ronettes og synger Baby, I Love You.

Sommertoner her fra First Class på Alpha Gold. Her var Beach Baby. Og lige før den var der reggae-toner fra Bob Marley and the Wailers, og sangen Is This Love. Dermed så er vi på vej ud af formiddagsudgaven af Alpha Gold denne mandag sammen med Peaches and Herb og dette her herlige disco-nummer Shake Your Groovy Thing. Jeg hedder Van Rijnkjær. Tak for

0: Wake Up Baby her fra George McRae. Og velkommen ind for i time mellem 15 og 16, der er fuld gang i vores Royal Run. Jeg var hen og smugkigge lidt på tv, også inden jeg gik i studiet her, og har set Frederik gå rundt der på Randers Bro. Det var en vældig fin oplevelse. Og så se børnene også løbe rundt i København. De er så dygtige. Ja. Her er det San Quentin Johnny Cash på Alpha Gold.
1: San Quentin, you've been living hell to me. You blistered me since 1963. I've seen them come and go and I've seen them die. And long ago I stopped asking why. San Quentin, I hate every inch of you.

0: Stort hit helt tilbage i midt-60'erne, 65 for Chris Andrews, I'm Her Yesterday Man. Og så til den her, hvor du også hører legenden Wolfman Jack, DJ'en over dem alle. Han er med på nummeret her. Stan Peters synger Hit the Road Jack.
1: Hello!
2: Wolf!
1: Yeah.
2: Is that you?
1: Who's it?
2: Oh, Cornelius!